0: 采取的歧视性做法，中方坚决反对。美方的新规严重违背了中美2021年达成的媒体问题三项共识，严重影响中方媒体在美的正常工作。中方要求美方立即撤销对中国记者的歧视性政策，切实保障中国记者在美的合法权益。中方保留采取对等反制措施的权利。
1: 凤凰卫视周江新、刘健北京报道。
2: 日本最新的民调显示，高市早苗内阁支持率首次跌破50%，创上台以来的新低。有日本民众批评高市没有充分的回应抹黑视频等争议，没有履行应有的说明责任。
3: 日本时事通信社公布的最新民调显示，高市内阁支持率降至49%，是去年十月高市上台以来新低，首次跌破50%。超过60岁民众支持率跌幅最为明显。日本国会日前举行党首辩论，高市首相与在野党围绕皇室典范修正案、食品消费税、国会运作等议题展开交锋。不过，多家日本媒体指出，高市在党首辩论中没有正面回应皇室典范修正案、抹黑视频等问题，质疑高市没有充分履行说明责任。
4: だんだんとこう戦争に近づいているような気配を感じている身としては、やっぱりそういうふうな社会に近づいていっているのは、まあ今の政権のせいだなっていうのをすごく感じているので、やっぱりそういうところを主導している高市早苗に反対していきたいと思っています
5: 。すごい無理やり。法案とかを通そうとしてるのがすごく怖いなって思います。なんか無駄な火種を増やさないでほしいなとは思います。やっぱり隣の国なので、な仲良くというか、なるべくスムーズに経済とかもやり取りができたりとか、まあやっぱ戦争が起きないような政権というか、そういうふうにしてほしいです。
3: 而朝野党派曾因法案审议程序对立，导致国会一度停摆。原定17日国会闭幕，但又决定延长会期。外界普遍认为，延会的重要原因之一是执政阵营希望争取时间，推动日本维新会主张的副首都法案完成审议程序。凤凰卫视李淼、陈宁正胜，日本东京报道。
2: 下节回来继续关注到香港立法会三读通过皇岗口岸港方口岸区条例草案，稍后见。